0: lagi kakek jone bojone wang no di jawi wi eh kobi adlong president a worry ye la ho chemo ri ye ye baro ranga nego kom du timber kwali ki yen pe ko mi tam pi kwi udu bara pena ki kakek jone bojone wang no di jawi wi Nero kita pi siem dekere meu presidente agora chimo com a cor vai nem ir nem deu me agricasa alô alô alô alô alô CPO da bandeira cajué vai ar de vale langi nem cuti dia bala pena giba ok qual vai vai é Alo alo alo alo alo si pio da wandira ka jubwe
1: Kwaya Iyom ye kere wer kwaro
2: Alishani winyo kwa
3: Mar me pacho
1: Iti winyo or radio
4: Dong yiri fer winyo kita kakana metia donyo rangi ye Kanyo wawi Nyo pe wawi Wereri workin man